klev an nan. An avad en vitin gant o pem radio brezhonek. Ar vorig FM, Radio Kerne, Radio Brogoenet, Radio Kreiz Breiz, Radio Naonet, semblez gaz ki paie raon.

0: avel on eus klevet amant gant youn gouez divar a bladen unan daou tri kanari irio eo diaben gourses breiz emam o kozeal neve gourses digor avo barze lesneven dan driwer adan naonteg a viz gwere setu liomed on eus gweled dabod neve gant gourses bro gembre memes ger eo ive un gourses en diouyez kembrek a brezounek neve evit difen ive a skoazela a Jezu hein Jezu Keltiek mais il venait poblage ou en dud avez en man et braise au chum tal vous dégues arguer ne gourses pétaio clavez-vous du stugan fran mai
1: a gourses on eus déjà et breson excès à dav à zezen gourses ne zian à zezen veur il y a l'air prédé à l'air eskem ma tese an abek penna evidon da zon da vez a druizez, ba an abek evi just kevar de, kaout a ur zel war an natur ak a pev ar omzer, pi a lidou a yag an a pev ar omzer, a oa ivez a c'heve talde de potlar.
0: Ya, an drazez o bet a boez evidout.
1: Ya, ake welon bemdez, pi ben a fin, a c'heve talde doa ba per sonset hiriende evi fe kave de bebler, pe bezom honest chumra labo d'ober. Hag omo doz ma zez un neuze un druiz meur, hag ez eus on doar hierarkiez, pez a gav on a kapez a glev on a kapez a welan ozo an eskem hag a merret o deus a memez plas hag a botret. Hag ive, pez om en ar gorset neuze vodern, a plas a zo ive ved a gevre digez LGBTQ+, neus kudin ebet a ze an ol ozo digemeret, pe na fin eo ao peus neuze ar glas evit ar varzet, ao peus neuze ar liou gwer evit an ovisionet, ak ao peus ar liou gwen evit an dud a zo antomigeus, a zo an druiz et an dud ou deus ar c'har gouspen, me guernia eo ar gorset liez liou, a se a zo poezustre. Setu ar pal a zo gagnon mae, Azo eve fe kleve dan ol ak eve fe ar gwir eskem a dav e ron kom kozeal hag assemblez hag kemer divizio ne ket en endoare personel, me divizio an ol assemblez.
0: Hag evit an diben sizun neve triwer an nantek, da sa dan triwer ad azul nantek, eve o ar gorses digor e lesneven. Lesneven neus bet di gemeret dija lidou hein, abouez, a e choujant marteze barz tal dir jafrenou, e neus bet troed ive, ar pez a zo deut da veza kan vroadel brei, stennet divar kan brogembre, hag e oabet brogoz bazadou, oabet lid abouez e lesneven dija, me pel a zo.
1: Ar wech kenta da brogoz bazadou bez a kanet e giz neuze a c'hon meur pe a oa e min la c'hon seiz e lez neven. Neuze, me mez a sentimo nive a vuiz ne ket en linen eun me kentor kelkriou, gwellou darit. Neuze, lide de vo ar fedze, kenet rezon. Lida a labo zo begre kan an hen doadou a kan hen vormou, me ive lida a vuiz irian daiz. Neuze, on neuze a ouzet a program a zo leun chouk a michon se vo a kazo digor dan ol a kefe fem lau entre digemer an dut kreyom dar zadan tu zo dor don betek an atelier ou ba sal de l'atelier e les even hag beze vo preze gennou gant ars gwen a zo un ezel de sa gorsev hag a kontodiom istor an douizet e broleon Da heul e vo a brezegen gant an otru Ken George hag a zo un arbenigour war a c'hen averek hag a rae o brezegen dio a ben azgenevelez a riez a c'hen averek e brezondek mar plij.
0: Ah ya, koze al ar a brezondek
1: Ya.
0: Hag eo deus bro gernever.
1: Hag ezeo, ya, hag un tem eze deus ar gorset eno men den a zo an eveze der bedabez. Keve e gwezeg gezeo, keve ar riez.
2: Bevo le nadur me e galek Jean-Pierre Gaillard a raio a le naden
1: Deus barzone goz ar vegral a zo poezuz ive e istor avro
2: Gant chikour telen Thierry Châtel Ezel deus ar vorsez ive
1: Tigore devoan don yo da un oar anter hag aze e bevo un doare tavarn evit pa kor bonne kafe per bonne bier ma peswant hag ive eskem ganyom a geskem gant an tud a deo deus bougemre, ive, bez bevo a penaoz a c'helen er istor an vet heven a zo a deo deus kerdiz ive evit tremen an dibensizun ganeo. Hag goude a prese geno a grogo a dalek diver. Neus e da naver diouz an oz, neus e vo a lenadur de Xavier Kral, a da heul, sonade gant an daouad endro. Hag a zo brautre a gitar telen. Neus e michoz e teuio niverus an dut, evit a sonade xe, peg e vo brautre hag e tud a vo, hag e vo tro ive kemer amzad a baka bane ganyom. A se vo da an mare ben a fin pez a fel edion ma oa pedi prezon egerien e wank, neus e muzik erien e wank, hag ma se zo soner e zen goulen ive, me gant tonio savet gant o brao keno e oa ma se vo a saprin oz vez.
0: Bon ba ma deo dija, e vez sonet gitar a telen, an draze a lak a renom barz ambiance, an tonio bihan an druizeles, mez ive an anno o deus, en dro, a zo a boez ive vid an tal voudou, a vez laket va rao gant an druizet.
1: Plijur adin a ger en dro, l'environnement a galek, pe an en dro a zo a nature, a pez ezo tro dro diom, met mi ive an dud a zo tro dro diom. Hag kemenade ar gorsez irende a zo a breuriez, a c'hoariez ma pez ron, hag a zo ar gemenade a beor, hag a zoujans, hag kemer amzer er siulder, evit mont gode david a real. A pez ezo diez, pepinez ur disavel. Hag bezez un pep so tu disavel, a gorsez, bezonneuz, gendarmet, kelenerien, medicinet, arzourien, ne helor ket hijina, tu ben
2: a fin. A tu de gant an eres.
1: Dave just ez bet d'un istor, ne tra da welet gagnant me gwir an e, me ne kedez a wichou chom di gor, ne kedez a chela o barna real. Hag ben affin ar gorser digor, hag er digor a zo ze. Chomom, bon, eskem om, hag eo an mare, gwere modal a marioel er bloaz, a onez lido, an eki digor dan ol, a zo kenet rezom, eo man, deus forz piou a hel don.
0: C'est d'amant Yonamis à Franmet, au kinik deom nehe an dao zervez nehe gorses digor avo barzelez neven an driwer dan nantek hag aio deus me neged nehe an zadan triwer nehe a dalek un ranter eveo prezegenou, lenadennou hag ar zonadek gant nehe strolad endro d'abod vo klevet an tom zon eres hag ezeus memes dao blas da rei da honi d'amman d'abod nehe eveo komzet diaben dervez ar Zul, Fran Zondazis plega deom penons neus ranket IIV, choaz peser de enten mond ganti peser de rumat kentor dibab da la vadeo antwesk an druizet ez eus meur ar rumat tri a zo aneho hag lo da oa troed ouz neue a penons ar varzet hag neue eo gant an enze eo ead I hag a zo kan eres amant vo klevet anehi o kan neue assemblès gant Pascal Lamour vid ar bladen Paper Lanterns les forêts s'embrasent justu.
3: J'étais là en train d'écrire quelques mots quand c'est arrivé, comme je fais souvent en regardant les chevaux passer sur la grève.

Kas kavout alerioù vresk, a diwal an eil deus ar real, dreistol gant an dud zo bresk tro dro d'or. Tropo de chilaounen ar penad koz a bez an abad an ekleo an an, ben ne beut tri. Hag an an amzer c'hor velseia war valad ye kalite an er er maremant, pa breiz e sautred an er gojen dran ozon, re ne beut a el a c'hoez war ar vro spen hag an amzer dom e kas kalite an er da valad, ba raon naoned an orion gwened kemper a war mechou e ar valad an kalite an er, neus kemeit ba bro sanbriek brist a zan malou ma c'haler alani en er un tamm gwelor. Ur gerig diarben ar politikerez bromannen hag o tostad ema evel just dile nadegou sene dour a glen diso zo be hanvet gizpen listen an ekolo gourian evit an dile nadegou vo dalred ar seiz war nugen a viz gwen golo ba pen ar bed setu relou vid ar an niz o dile net ba ker vrest promann. Hag an ar bijin glaz eve goloet trezenou so ba breiz, zur d'or hag hudu voem banned un dan evel zo be zavet gant lez ar honchou e nivo disklerriet eia war gresko ar stourm deus ar bijin glaz, med ema yann stourmer pel deus e gazek. Pembla so oa be kritiket davad politikerez ar stad deus ar bijin glaz gant lez ar honchou, re ne beut zo a grednen gant ar stad ar poense, aliou oa be disklerriet nen gant lez ar honchou hag un drederen de se zo be lakad e pleustre, un anteral zo be lakad e pleustre dre un anter a pemzek dregon, ne kebe sourciet de sei tam evet. Peso lakad warvel ye gant leza ranchou ne veke de raned war gant minister a labour douar titour zo, vel an hiver resis a loned zo zavet ba breiz, hep ten het pa an titour ze yester de da agented ar prefeti ou gel ou de kontroli me doujet dan norm ou endro pe get. Pem kont mil din ne zinet ar zinadek deus lezen war presomption diga blusted evit ar bodiserien, lezen ro an tu d'ar bodiserien de implijou do armo evit gelout nem difen a buan ornen, en desten sobe voted en dro gentag an deputeen en, med a trugere d'ar zinadek halfebout dalred tabutchou etre an deputeed war ar sujetse bar vodad en veur. Digreski ar mach a durez o kaset eus treva denou Israel ba Palestina da unvanez Europa. Hudu vo bodet kanadet Europa zo kark deus ar sujetse eviden em zonjal e ba andrae, kinigra komisyon Europa vefe difenet e pendaben da esporz a mach a durez deus an treva denou pez nun divizet ober dija iwerzon a Brospoign, medie halfe boude sevel lisansou vid keloud esporz a mach a durez da Europa hag an tre de kinik a zo krui tosou uel tre war mahadourez, pez a c'halfe harzan en gom maso an dud aga brena traou deus bro Israel da baouez prena nenen. Komzambia ben sporchou broman diarben kipar beden, skipai brochal c'hoari ou anterdro divez a kipar bed, der danons oa betrer ar skipai zo gourdonet gant didie deschan war Maroko daouda zero, gant butchou zo be plantet gant Mbappé a Dembélé. De skipai brospagne pe Belgique c'hoari ou a skipai France da ganver ar nanter gourfen, a venons evo dalred ar match kart final etre an daou skipai zenen da navernons. Pogacar neus gounehet c'hwervet tenad e tro brochal, der oa non gavet gant 10 vunuten lans war Vingegaard hag enver an tenad e trepo a Gavarni, an tenad peus bet e gelet e chila war om radio you en Breznek, war an dro neus tapet nen gounit e Pogacar ar plaskenta deus ar enkadur. Hudu vodalred ar seizvet tenad e triaget mo a Bourdel, an tenad a zo gweslet kentor d'ar sprinterien. A nevezen ti so ba gant ar BBH Brest-Breiz a Han, Sofia Henveld a c'hoario gant ar club e danvil c'hoer war nugen, danvil seiz war nugen, zid ne neus ar c'hoarierez ur gevrat gant ar skipaiz zo kampion de France Rumat Kent a Han, evit remplaz Yvette Broch. Setu warze vodisor gant an abaden geleier man, ou em gaf kenta gant keleier ar vro nehen warle ranteur miseost an tan meyon a zo gret, mem amstra halid chila ou abaden ou ekle ou an an, e kers ar mise. Setu warze eichu kenavo vakansoumad an ol a ken distrosko lehen mahat.

0: Évidemment, ne hé, ne be noter nous, ne be pojou gan tangi merien, ne hé, vida a bladen savet gan stroad avro bagan, vida pechoari, va ren yon gwernik, a hé, un desten gan yon gwernik, la ma vez klevet an o deus an derven, juste à voilà, savet moi ar goulen, ivet asta waked ur loden deus a an druizet a oa liomet gan ar stomp, pe memez ar brezel, oant ket tre gan ti memestra, ar stomp ervez fran, a zo un elfen a bouez a zo ken barz an anno druiz ne e chilaom anehi gant an titou roman.
1: Ar ger druiz e kemrag a zo derwez, derwizon neuze ar ger derou, derou ar wezin derou neuze a narwez eus ar wezin derou evidom evizu ar wezin a kabad bat blavejou a blavejou ar wezin derou hervez a pez a son jomni ave kavet e penkenta a c'hoadeier evit difen ar gwez al neuze e kentor eget a menoz brezel eo a menoz difen ar gwirio difen ar yez, difen ar sevenadur a difen gwirio map den pe an dut tre vras neuze kavodon ar ger derou evit just ar gwez a zo Poezus evidom. Eve just, e kava an istor e lavad bag aze ve lazet eve ze lazet tud gant an druizez gwechal. E gourne, on eus titourou. Me se zo pel zo e istor ar geltet. Ben a fin, marteze e on eus kemeret elvenou deus an druiz telez hag a helom prouye pen aoze oa. Be ire e giz religionou al e rank a religion kristen, pe musulman, pe juzeo chanjive gant an amzer e mam o beva a mareman. Ni nom ket a religion eve just, e ne zo kentor a gevri digez a sevenadur a diazezet war ar yez, met pe ze helom mi vit dibab penkaout levezon nou deus broio al, a deus elven nou deus a natur ar ka vuiz mem dezie ki ve. Se a gavon brao.
0: Ya, mose eo, mod a lezel da gemen inni a fel deant o stad, ben frankiz ben fin ar goun, barz e vod da zaran preji ar gorses. Setu, a he, e peus kiniget braouig, ar pez a veo elez neven a bloman, ne he a horses digor, don du, da nem lezel da vond gant eor, ben fin ar goun da vea curius.
1: Deut neverus da evid ar sonadek, alenadur a vo formustre, barz en ego, ou zavez egrel ma mestran, deut ni verus dar zard an anoz, lakeu d'an eus ar priz ijel tre evi mon ebars, lakeu neus degeuro. Degeuro evi mon ebars, aze e guire a goude merin evo vit netra, met e a pezvo ive a foutre kan krampouez bezel or tremen an oz vez ganyom hag deut da dremen an oz vez chela oz on erez hag eskem set oa pez on oz hon an oz gwele da ran or avet koze le brezondeg ar blijar dior evo hag egale givi ma vo ezom
0: set du da naveur ar zonadek da gaver ar gorset digor trugarez nehe franme a yunamis
1: trugare
0: a kenarenta tro Ah, c'est-tu, Trugarez Vraz, et veux juste dire, da Franme, à Yunamis, et vide, bia Kinig, et dans mon, Gorses, Digor, Lesneven, d'Andriwer, à Don Nantec, ne he kit, da Veled, un penonze, et trou, à Lidou, Zegon, Andruise, da he, hag, ne he, et veux juste, yve, Menegi, Arzonadec, gon, Endro, ne he, da Navernos, da Zadorn. Ah, he, momo, Shila, ou en tom, son eres, gon, les Ramoneurs de Menir, agavo, va, Roas, et Barz, Sanfregon, et vide, les Infréquentables, ne he, Ahir, alors mon niveau réussivé.

Merci, Braz. Ar vech kentañ oa din ober ar gant a-wen se dir ak tud so. Setu freske c'hoaz. Dostor ma oa c'hwer blaso ar c'hent finan. E oui, di chui, setu neus e ur gant a-wen di oeañ. Am skrivet mis vejou var l'er bianbe un vre d'un dra iskiz oar. Un vre aren e oan barz ur c'hoat. Hag kolet d'un tom war enke re peler e-wan. Hag a greiz tout a ruet barz ur gerianedik pren, kredikoat. Hag a merin dion de barz, barz ur festival gizomant. Hag di gemer d'un be giz mawen ur brinses. Hag ne gomprene ke re perak, quoi, mais bon, kontant de oan. Laket diliad bra, fichet ble ou bra, hag ise, gant an ol dut. An ol a oa egara dem hanver, an eboulin ke re perak. A setu, a greiz tout, em zontet giz ma ave fe ur spiret deus an di avez, o vont barz me hof. An alenke kontrolin i traken, quoi. Gwelet aren ma dawar no pouezan ou mar lode nouso deus a horfou. A komz aren, me ne gomprenen ke pezel aren. A di unet on. A pa meus di unet, meus komprenet e oant be chaman e pa de nonz vez. Setu neuze ar plach medicine.

0: Chetu d'Ibenen Arbaden ar Taulans Gebebe. A ben ar zun deus an eut vo klevet hirorg de klev zo be klevet de un tanva eut hag o son adeg tuchan teut. An eus makarot for penoj rar an Taulans ar el boudat kaouet dre podcast ar ar lec'hien radio tiret boa peut bezedach. Joué d'or.
1: Yorichelao, de Radio Brodunette.

blavechou pevarugen da bete kreiz ar blavechou dek a pevarugen e oa un anno implijet evit termeni ar stroladou ar c'helet klevet programmet e radio you ar skolioumer amerikan da kanadian. Ba oa bet krouet an FM e oa bet ur repu evit ar chiloberion a chiloberizet skuiz gant an tonio kenwerzel skinyet ar gwagen ou bras. Ar progrok, gant e tonio ir la glotaen ket gant standard ou ar radio you klasel a reas eva deus an FM. A d'autru, e oa an FM evit un tout l'astro la doubian ur chans marteze da vez a skinyet. Met, gant an amzer, e oa bet a loubet ar gwagenou gant country, soft rock, ar rock religiel. Evit bez a skinyet, e oa ret bez a mainstream. A gaze, o deus a radio you ar skolioumeur, roariet ur rol. Radio you dizal re want, ne want ket ar pet gant tiez en band pladen ou bras, ar pez a loske an frankiz brasor hag ur kron da furchal levet diskwacha ar strola diorna ou a lakfe an tan ur parties ou izet war ar rampus. Ne re lerke la varet e war stil resis, met an ade ou a poezus perz ar gitarou a levezon ar punk, post-punk a new wave. Neskinin ket a monstro la doum eus komza di war ofen dija e abade noual sonja la ronda square e ouskodiou pe sonekius met stro la doual kentor de tavez a braz pe chomet per lezenou tisonjet gant an amzer.

David Kalzik et Owen Nante Country à Pevarugen Matar Zar College Rock. Ar blavese en e un e em ban ur strola da gavou e tue strola du programme d'ar muia war radio yo ar skou humeur e album kenta. Rem, an linie, un an eus ar strola du pena e leuren Athens e Georgia gant ze B-52s. Merket eo doar speretou en deo gant o EP kenta Chronic Town, met an album murmur a sko ar son erez varnerien, betek beza meneget et vel eil album gwella ar blavez goudis thriller gant ar gela oen Rolling Stone. Kalzadu da raio anau degez gant ar strolat gant an ton Radio Free Europe skignet ar gwa genou da c'houlse, met kalz a berlez enou a oen album, et vel Talk About The Passion, be Sitting Still a

de want ket evit chom eb skinia un elton eusrem. Orange Crush ewa. Tenet yuz o c'hwervet album e eiz a pevarugen. Ur gant a-wen a gomzez an agent Orange. Ijinet kant Monsanto a Down Chemical a gimplijet kant armé ar stadou in an eter Vietnam. A boue o fladen ziweza e krogen davez a skinet e radio yo mainstream. Ur brud e trevroad el a anavezit e unek a pevarugen gant o seizvet album Out of Time a gantonio Losing My Religion a Shiny Happy People. Pas eo mez album kentar rem e tri a pevarugen e zeus ur stroladal hag a enrol e sonerez punk folk oare un en ur studio e Milwaukee. Roare a ra Violent Femme a boue meur a viz er stredou o sachar publik a trugare de energiez. Ar presk ter diskouezet kand ar raner Gordon Gano e bozio Fentus a destenieuz valigerez bed a renoad o deus plijet kerken. Prederia den nou ar liawankiz a gomze da liseonet studierien da studierezet. Ne voe morset izet pen ar charts gant Violent Femmes, bet ur strolat culte o deug daveza. Hag o fladen genta, a zo az daveza pladen platin, e do vilpen o doa dija gwerzet 9 vilion ar album. Red e medegi me meustra, ne ket eo da ben gweche bet ar strolat ober kenkouz hag o fladen genta. A Gordon Gano, a zo az daveza produer, produi pladenou Louis Attack da Square.

Massis Junior a zo gant e Amherst, er mas a sechet e pempa tri ugin. Pe o tri vervla, e split e strolat punk hardcore Deep Wounds, a sevel a ranuse ar strolat Dinosaur Junior. Da genta e o dinosaur anno ar strolat, met Robert Hunter, beder Grateful Dead, en eus dija ar strolat gant ar memez anno e San Francisco. Ous pen a ra neuze Jay Massis Junior e vel ene anno. Ous pen bez a gitarour e o Massis un tabouliner don ez anet kenan. Kinnik e devoe des an senik an Nirvana ar pez a nachas ar plaso vez a kemeret gant Dave Grohl neuze. Dan ar a Dinosaur Junior da vez a buantre ur strolat kult e rampusou gant ur son no franselat etre Neil Young a geuskedioù. Ur strolad a oueno sonerion e leiz en dek vlazia da heul. Dinosaur Junior, Freak Scene.

Dance Addiction e o Campin Coach Stealing. Kent e c'hell a reimpar zun a zo gant strolat oa leus ar pez a oe an vet ar college rock.